0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja Kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

Blok. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Blok 053 206 170.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ova nedjelja donosi smjenu sunca i oblaka, jedino u Hercegovini je pretežno sunčano. Temperature od 18 do 24 u Hercegovini i 29 stepeni. U Prijedoru, Mostaru i Trebinju sa indeksima od 36 do 42 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 67 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 22 u Sarajevu, 23 stepena u Tuzli, Doboju i Zenici, 24 u Bijeljini i Pridoru, na 27. Podjoku Trebinje i Neum, a najtoplije Mostar sa 28 stepeni. Sutra ponedjeljak, 14. septembar, pretežno oblačan, uz slabu kišu i lokalne pljuskove, a u Hercegovini poslije sunčanog jutra postepena na oblaka. Jutarnje temperature od 8 do 20, a dnevne od 16 do 22, u Hercegovini 27 stepeni. I utorak će nam biti oblačan, povremeno uz mogućnost slabe kiše, sa jutarnjim temperaturama od 10 pa do 20, a onim dnevnim od 17 pa do 23 u Hercegovini i 29 stepeni. Srijeda konačno donosi sunce, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove magla. Jutarnje temperature u srijedu od 9 do 20, a one dnevne od 20 do 26 u Hercegovini i 30 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.